0: Sache qu'avant Dieu tu peux faire car colbert sorti musique.
1: Rocanta ja.
0: Ilusinandi ka kwa Jesucristo ira omni Dios ju kwa ber chani omni santi musike chi kwanta shak eriki.
1: Rocanach ta shak agwigen.
0: Chwas wit singa na kwa na olio kesne nikiri lo lak mayeka in. Es ben kwa chi kapach kwa lika machiru lika kwa Dios.